Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

登り待ってく燃えていけ無理の容器へてくだがいいトンネル抜けてと動機やしないまの手あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼ

全く燃えていけ無理の容器を消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機はしない間の手。ゴー、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す。俺がおめく俺を捨てる。これを磨いてまた上がってくれ。ぶちドンキーからマイキー。

0: いつまでも老公にあれ。座して死を待つよりは潔く腹かっさばいて武士らしい最後を遂げたい。
1: These were known as samurai.